0: Ramón var på et lite sånn PR-kjør på onsdagen, la jeg merke til. Fordi at det eneste jeg fikk opp et tidspunkt på Instagram var bare masse diverse influensere som hadde lagt ut bilder av at han plutselig bare står på døra med skriften «Vil du være min plus one den 3. september?»
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.